0: julen og suger vi den.
1: Vi lægger den fulde tur.
0: Og du kan lige blive blevet klippet i den.
1: Tårne lidt op det.
0: Hyre lidt høj den.
1: Superturen.
0: Lad bare min tur for brug. Rømme så er det rømme som så.
1: Rømme